0: til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet I Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør I saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene I Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et tre på Nordmøre I kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet I Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør I saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene I Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En person er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger er savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Max! Yeah!

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En person er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger er savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alt.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, det var første single av syv fra albumet som vi nå presenterer her på Radio Riks Oslo. Aqua og albumet Aquarium, det første albumet som ble sluppet I mars 1997. Som sagt, et halvt år før kom denne på singleplasset, denne Roses Are Red. Gruppa sånn dansk-norsk gruppe, frontsangerinne Lene Nystrøm, og de tre gutta, og det skulle vise seg at suksessen bare ble større og større. Single nummer to kom også før albumet ble sluppet. Den het My Oh My, og startet med litt sånn høres ut som det noen som rir på hest. Det litt sånn hva skal vi si, litt halvbarnslig, litt sånn Eurodance-stil over Aqua, og det likte folk spesielt I Europa.

0: Ja, både denne Mai og Mai og Roses Are Red ble flittig spilt på radiostasjoner rundt omkring I Norge før selve albumet til Aqua kom. Man ventet I spenning, det var mange som likte disse låtene her, man hadde jo hørt dem mye på radio den gangen. Og når det ble slutten av mars 1997 så kom albumet Aquarium. Det veldig lett gjenkjennelig, det helt blått med bildet av de fire bandmedlemmene på forsiden, og blå bobler og litt sånn, for øvrig blått det andre albumet også. Men høydepunktet kom da spor nummer tre på albumet ble den tredje singelen, og det ble laget en spesiell video som ble spilt mye, og man kunne se på TV, MTV og sånt nå, TV-stasjoner. Denne musikkvideoen, den jo en markant video som har, tror jeg, ganske mange seere, for å si det sånn, på verdensbasis. Av denne melodien som ble den beste og mest suksessrike fra albumet, nemlig en landeplage for deg som liker rock, men for deg som liker har mer kommersiell og helt alminnelig musikksmak, så dette her en gromlåt, Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ja, Barbie Girl ble sluppet på singelplate, CD-singel, I mai 1997 og ble straks en verdenshit, spesielt populær I hele Europa. Og det som skjedde I USA, det var jo litt andre saker. Først så kom albumet, ble sluppet ut, så ble det trukket tilbake. Og så ble det noe rettsak angående de som sto bak Barbie-duken og sånn, angående navnet Barbie og litt sånn, så det var litt sånn fram og tilbake, som selvfølgelig var blest for albumet, men I USA, hvor de ikke har hatt særlig sansen for å promotere og slippe europeisk musikk, det vil si på 80-tallet så var det jo diskomusikken som fikk lide, som ikke ble sluppet der borte, og amerikanerne har heller ikke fått noe særlig gjennom 90-tallet lyttet til særlig eurodisco. Det var veldig få album som nådde opp på hitlistene, ganske enkelt, fordi plateselskapen der borte ikke ville slippe de. Dette albumet var en av de mest populære, som rakk å selge et par millioner før det ble trukket tilbake. Det samme skjedde med Ace of Base Design, Ace of Base, som var så veldig populær på begynnelsen av 90-tallet noen år før. De greide å opprettholde et godt salg, ellers så har det vært tynt med eurodisco blant det fysiske platesalget I USA. Men I dag så har vi jo internett, og selv amerikanerne kan nyte europeisk musikk som man ikke fikk tak I den gangen. Single nummer 4 fra albumet Aquarium til Aqua, som vi presenterer nå, ble sluppet I november 1997. Det var en låt som var på albumet, også en fengende bra låt, Lollipop Candyman.

den fjerde singelplaten fra albumet Aquarium med Aqua som vi presenterer, vi hørte Lollipop Candyman. Og albumet lå nok under mange juletrær I 1997. Jeg husker den gangen at jeg I hvert fall hadde navn på to stykker som hadde fått to eksemplarer like til jul av dette albumet her. Tenk det. Det kanskje fordi den Lollipop Candyman ble stoppet på singelplate på slutten av november og bare 14 dager etterpå. Rett før jul kom da singel nummer 5, og den ble jo flittig spilt, veldig mye spilt på radioen rundt omkring. Kanskje litt for mye enn den fortjente, Dr. Jones.

Ja, veldig mye spilt og populær melodi I sin tid, Dr. Jones, som kom rett før jul I 1997 på singleplate. Og da klart, Aquarium lå jo under juletreet hos de fleste, og albumet, bare for å si det, har solgt veldig mye på verdensbasis. Det ikke mange med norske artister involvert som har solgt så mange eksemplarer. Kommer ikke akkurat på noen, vet ikke hvor mange aha har solgt, det kan jeg jo sjekke. Men jeg tror ikke de har solgt mange eksemplarer av sitt beste album I forhold til Aquas Aquarium, det tror jeg ikke. Det toppet listen I både Norge, Sverige, Danmark og en rekke andre land rundt omkring I verden, og har solgt på verdensbasis røffelig 14 millioner eksemplarer av den fysiske CD-en I sin tid. 14 millioner, det mange. Så det et par singler til som kom fra albumet også, og vi må gå et halvt år frem I tid. Lufta gikk litt ut av ballongen ved juletider når de solgte massevis av albumet, men ut på nyåret 1998 så kom da singel nummer 6, den nest siste fra albumet, Turn Back Time.

Ja, Aqua, de slang på et par singleplater fra albumet Aquarium etter at liksom albumet hadde nådd sin storhetstid ved juletider I 1997. Turn Back Time var jo litt, ble spilt litt utover sommeren 1997, og så var det da en siste singleplate som jeg tenkte vi kunne runde av med, og I mellomtiden så har jeg fått sjekket opp at jo da, albumet til Aquarium med Aqua, hvis vi regner det som et norsk album, siden Lene Nystrøm frontsanger, så det det som har desidert solgt mest opp gjennom historien av fysiske CD-format. Ahas første album, Hunting High and Low, har nådd rundt et salg på rundt 10 millioner på verdensbasis, og Aquas Aquarium ligger på 14 millioner, så et godt stykke å ta igjen. Så det sier litt om betydningen av albumet, og hvor stort det var, og hvor populært det var den gangen I 1997. Siste single, den het Good Morning Sunshine, og ja, vi nyter den.

No Sacrifice at All, altså Elton John Sacrifice på Radio Rix. Den kom første gang I 1989. Ja, den en år den også. Begynner å bli en år det også, ikke det? Det har fått med deg noen sommer og noen vinter og noen, ja, noen bløyter, skikkelig grøftefylle bløyter. Det må han ha med seg, vet du, før han våkner. Ja, ja, ja, da vi våkne, ikke det? Beatniks, with a little help from my friend.

Det har hendt vi har snublet litt, og det har litt hjelp for å komme hjem. Hvordan er det med deg? Har du alltid kommet hjem med høl i buksa og litt lappskaus på skjorta? Ja, det har hendt vel. Det har ikke vært noe bedre du enn noen andre, regner jeg med. Supertuper har du vært da, synes du selv i hvert fall, Abba.

Jeg er litt stolt av meg selv, altså. Nå tenkte jeg faktisk på å si god morgen og hei og sånn før jeg har gått 20 minutter. Det er ikke dårlig. Åh, kom på det i farten. Det er mye rart man kommer på i farten når man er ute og farter. Eller sitter stille og tror hjernen farter. Altså, den farter jo, den er jo skrudd på hele tiden. Den tenker på så mye rart. Hva er det med deg? Tenker mye rart oppi huet. Ja, enten noe du får gjort, eller noe du aldri får gjort. Det er noe du skulle ønske du kunne gjort. Ja, sånn er det altså. Vi gjør det liksom på liksom. Innemellom, på liksom gjør det. Og så er det ikke sånn allikevel. Når vi våkner så uff. Ja, nei, men det er lov å tenke. Det er lov å bruke hjernen. Det er lov til å si hei om morgenen. Hei, jeg heter Knut. Knut Jeppsson. Hva heter du? Send meg et sms da, og få høre hva du heter. Om du tenker, om du har tenkt, om du kunne tenke deg å tenke. Det er mye rart man kan gjøre hvis man bare gidder. Gidder man ikke å tenke, så har man ikke noe annet å tvinne på. Da kan man bære ved da. Ja. Har du noe ved du skal bære? Eller så kan du vaske vinduer. Du bør ikke tenke da, du bare vasker, ikke sant? Jeg er glad i å vaske vinduer. Ja, og tørke støv og sånn. Det er sånn jobber man kan gjøre for ikke behøver å tenke. Eller så kan du tenke når du gjør det. Grubble, liksom, sånn, den vasen, har, kjøpte jeg den her da? Eller fikk jeg den fra gammel tante? Eller, nei, den hiver jeg. Den er så gammel og stygg at den har nå så endelig hvordan den var. Til helvete, men ja, så går den i gulvet likevel, så da må du plukke opp, ja. Det er ting som man egentlig kanskje ikke tenker over heller, som man gjør. Ofte så tenker man etterpå, og så sier man, ja, men det var lurt. Ellers så ble du lurt. Ja, det er sakens gang det. Å finne på noe. Finner du ikke på noe, så har du ikke noe å tenke på heller, for da fant du ikke på noe. Nei, det er rart med det å tenke. Aha, tenker dere, ja, nå skal Morten Harkelse komme med en ny soloplate. Vet ikke hvor den kommer, bare lyst til å lese det sted. Men vi skal høre her i hvert fall aha, og The sun always shine on TV.

Jeg må le, ja, Anita, det er jo morsomt du skriver. Du skriver at Knut, hvis du ikke vet hva lov er, så kom, skal jeg vise deg og fortelle deg hva det er. Ja, men da spør jeg altså, for jeg har alltid lært av mora mi at skal du lære noe nytt og ta litt tid, så husk å ta med deg matpakke. Og jeg har matpakke, Anita, for å lære hva lov er. Så bare si fra, så kan vi gjøre som Alfa vil. Dance with me. Det er kanskje det som er ditt lov, ja. Dance with me, du ønsker den, du. Akkurat, da skjønner jeg litt mer, altså.

mørkt ut. Grått. Henning får se sola ut på ettermiddagen. 19 grader, det ikke gærent det altså. Det bra. I morgen på lørdag så ser det også bra ut. Sol, 19 grader. Søndag, delvis skya oppe også her, 17 grader. Mandag får vi litt regn på morgenen, men så klarner det opp og blir gråere utover dagen enn 16 grader. Så det ligger på en 17, 16, 18, 19 grader til uka også. Litt variert med litt regn og litt sol og litt sånn forskjellig. Det er månen for det, vet du. Ja, det er månen. Månen, den høyt opp på himmelen nå, men det september fremdeles da. Ja, visst det vel det. Banana Islands, en glad kalypso om våren. Vi tenker litt på våren vi, så blir vi litt våremunter.

hørtes greit ut det der altså. Ja, ja, lå og kosa seg alle tre. Han og dama og flaska. Det bra, vet du. Da har du finnet stillingen. Og stillingen har også sola finnet, for den sto opp 7.80 i dag. Og et eller annet sted var den. Ikke der hvor jeg i hvert fall. Men sola inne i radioen da. Det helt greit. Og så går den og legger seg 19.07. Dagens lengde 11 timer og 59 minutter. Så nå altså dagen kortere enn natta, eller mørket. Ja, det, sånn, det står her altså. Jeg kan ikke si noe annet. Forskjellen fra i går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommer solvær var 6 timer og 50 minutter. Lengre dag også med sankthalstider. Da begynner jeg å gå tilbake igjen. Vi får, ja, vi får bare vente. Vente, den som venter på noe godt. Vente forgjeves, er det sånn? Venter ikke forgjeves. Ja, det er det, det altså. Finns det noe godt? Er du enig at det finns noe godt innimellom? Punchebolle for eksempel. Eller en kald softis. Den er det også god, altså.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, har du lyst til å kjøpe reklame på en av Oslos største lokalradioer? Ta kontakt med meg på 911 97 253.

Tom Pacheco, Robert N. Romana, Ramona, ja, Ramona, ingen kvinne er som deg. Den husker jeg, vet du. Ja, må huske litt, innimellom husker jeg litt. Ja, hva jeg egentlig skulle ha sagt når jeg ikke tenkte på det jeg skulle si, så ble det noe helt annet. Det blir sånn innimellom, så faller man helt utenfor, og så blir man litt utenfor, og så er man litt utenfor. Ja, det er enkelt og greit å falle litt uten uka skrivende manus og bare sånn alt på sparket. Ja, det er det sparket da. Ja, hva blir det? Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm.

0: Da skal vi ha dagens dikt av Jan Christian Nordahl, 70 år med vold.
1: Hvem er Oslo? Hva er Oslo? Hvor er sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge. I en 4 desiliters halvliter på Akerbrygge, i en bok om Klubbsjul 68-ernes storstue, i Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by er dette den viktigste. Lyden av trikken som stor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, se på rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett forover, boka i åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når er sirkelen sluttet? Når er grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da er Oslos identitet på plass.
0: 70 år med vold i Oslo. Av Jan Christian Nordahl.

0: Stonewall Jackson, Smoke Along the Jack. Da skal vi over til Vesensten, Norges Bellman her på Radio Rix.
1: Mine damer og herrer, viser jo i skuddet for tiden, da særlig kanskje i Sverige, men da særlig også i Norge. Sverige har jo sine Sverige har jo tradisjoner på dette området, visen, barokkmusikken. For Sverige har jo sin Bellman. Det har ikke vi. Men hvem har vi? Kanskje noen spør seg selv. Norge har jo, men vi har jo også noen fra musikkens. Mange vet kanskje ikke at det i 1600 og levde en mann, en barokkomponist i Kristiania. Denne komponisten heter Martin Sebastian Tix. Denne Martin Sebastian Tix, han komponerte med en masse viser. Og i år 1600 komponerte han denne visen. Det er en pastorale, en skogpastorale. Den heter O sommerlys seg opp, mon tro. Jeg skal forsøke å spille det her. Du verden. Det var da. Hva se.

du vel. Bum, bum, bum, bum.

Ja, det var altså Harald Sten, det Norges Bellmann her på Radio Rix. Og vi skal straks høre på Tormod Bjørnstad, som forteller oss litt om utviklingen av mobiltelefonen og den teknologien som følger med. Følg med på det. Han kan virkelig fortelle og har skikkelig peiling. Men før vi hører på Tormod, så hører vi litt på Midnight Claire. Take Talk to me. Ja. Hvordan er det med deg? Snakker du til meg?

0: Mobilen er alltid viktigst, er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.
1: De kommer mot meg hånd i hånd og holder mobilene sine i den andre. Er telefonene limt fast i hendene deres? Nå og da titter de på skjermene, men de sier ingenting, gjør ingenting. Kanskje de bare sjekker om den er der og at den har strøm? Deretter smiler de til hverandre og går videre. «Det har vært en forferdelig dag», utbrøt en bekjent. «Jeg har mistet mobilen. Jeg føler meg naken og hjelpeløs. Jeg kan jo ikke klare meg uten den.» Mobilen er ikke bare en dings. Den er både en smart, praktisk og psykologisk maskin som vi er blitt avhengige av. En nødvendighet. Jeg er på vei inn på Nesoddbåten, køen er tett, og vi går kjapt inn over landgangen. Plutselig bråstanser mannen foran meg. Jeg holder på å gå rett inn i ryggen hans. Han stirrer ned på mobilen han holder i hånden og begynner å taste. Han sanser ikke menneskene som kommer bak ham og som må svinge utenom. Han er bare opptatt av én ting, mobilen sin. Her? Nå. Og hjernen elsker nå, ikke senere. For mobilen trigger oss til øyeblikkelig respons, uansett om det er en melding, en like eller en nyhet. Dette er en grunnleggende mekanisme i mennesket. I steinalderen var det viktig å reagere raskt. Et bær du fant, spis det nå. Et dyr du så, fang det nå. En fare du hørte, løp nå. Hjernen ble formet av at det som skjer nå er viktigere enn det som skjer senere. Derfor er vi biologisk programmert til å prioritere øyeblikket. Dessuten tilbyr mobilen oss umiddelbar belønning. Men det er ikke belønningen som trigger oss mest, men forventningen om den. Dopamin skaper en liten elektrisk sitring i oss som sier «Sjekk! Kanskje det er noe viktig! Sjekk nå! Kanskje det er noe bra!» Dopamin er ikke gledeshormonet, det er forventningshormonet. Og dette utnytter de som lager smarttelefonene. Derfor har de lagt inn varsler, lyder, vibrasjoner og tegn på skjermen. Alt dette trigger dopamin. Og dopamin elsker nå. Hjernen hater usikkerhet. Når mobilen plinger, oppstår et lite informasjonsgap. Hvem var det? Hva ville de? Er det viktig? Er det hyggelig? Eller er det dårlig nytt? Hjernen hater slike gap, og vil lukke dem umiddelbart. Derfor sjekker vi mobilen selv når vi egentlig ikke vil. Hvis vi ikke følger godt med på mobilen, oppstår en følelse av «Hva hvis noe skjer, og jeg ikke vet det?» Det er en mild form for alarmberedskap. Vi er redde for ikke å få med oss en melding, en invitasjon, en nyhet, en oppdatering eller en bekreftelse. Dette kalles FOMO, Fear of Missing Out, frykten for å gå glipp av noe. FOMO gjør mobilen til en slags sosial livline. En reell frykt for å gå glipp av noe sosialt. Vi bare må lese det, må svare, og nå med en gang. Hva hvis noen trenger meg? Hva hvis jeg blir ignorert fordi jeg ikke svarer? Dette er spesielt sterkt hos unge, men finnes hos oss alle. Jeg sitter i en god samtale med en kollega. Plutselig ringer telefonen hennes. Hun stanser midt i setningen sin, tar opp mobilen og svarer. Så gir hun meg et lite smil, løfter tommelen sin og går. Mobilen var viktigst. Vi føler at vi må svare raskt både på oppringninger, meldinger og chatter. Det er blitt uhøflig å la folk vente. Mobilen er blitt en digital bjelle vi alltid reagerer på. Barn er spesielt følsomme for sosiale forhold, og i puberteten er gruppetilhørighet, sosial status, aksept og å ikke falle utenfor svært viktig. Det er faktisk ren biologi. Hjernen til en 14-åring er programmert til å reagere sterkt på sosial kontakt, og mobilvarslene er nettopp det. For unge er det uhøflig å la noen vente. Ikke svare, ikke reagere, ikke være på. Før var det høflig å følge med i samtalen du var i. Nå er det høflig å være tilgjengelig for samtalen du kan få. For unge er mobilen avgjørende for vennskap, fellesskap, bekreftelse, identitet og trygghet. Når telefonen plinger, er det noen som vil meg noe, og derfor reagerer de umiddelbart. Derfor er barn og unge biologisk mer sårbare for moderne mekanismer. Åh, jeg er stuptrøtt, stønnet den unge gutten. Jeg la meg jo tidlig, men jeg ble liggende med mobilen til langt på natt. Mobilen er viktigst. Men også vi voksne har problemer. Har du opplevd å sitte på trikk eller buss og høre en annen reisende svare på telefonen sin og sette den på høyttaler? Så sitter vi der alle sammen og følger med på en privat samtale vi helst vil slippe å høre. Pinlig er det. Mobilen er viktigere enn kjæresten, viktigere enn god mat og viktigere enn god musikk. Endelig skal de møtes igjen. De har lengtet etter hverandre, men rett før hun kom fikk han en melding på sin telefon, og jammen plinget i hennes mobil også. Så hva er viktigst? Telefonene, mobilen overvinner alt, selv kjærligheten. Og når maten kommer, begynner de ikke å spise. De tar frem telefonene sine og tar bilder av den lekre maten. De vil fortelle oss hvor de er og hva de spiser. Når likes og kommentarer plinger inn, blir maten kald. Mobilen vinner over sult og smak. Kanskje de går på konsert etterpå. De opplever musikk som de er glad i. Men også nå kommer mobilene kjapt frem, og snart er telefonene viktigere enn å lytte til, oppleve og danse til musikken og showet. Selv nyfødte barn og kjæledyr må vike plassen for mobilen. Vi går og går, men mobilen er alltid med, og ved det minste varsel, en lyd eller en vibrering, griper vi telefonen for å sjekke hva det er og svare. Både barn og hunden reagerer at vi holder på å fikle med mobilen. Det skal jeg komme tilbake til i et senere kåseri. Men hva skjer når vi kommer brått inn på en ulykke? Nødetatene forteller at folk stanser opp, men ikke for å hjelpe. De skal fotografere eller filme. Hva har skjedd med vår grunnleggende, ja medfødte, medmenneskelighet og empati? Når vi ser et annet menneske som er skadet eller trenger hjelp, vil vi vel automatisk forstå og føle at vi må gjøre noe. Vi vet jo at det er en plikt. Men også her har mobilen vunnet. Mennesker kan bli passive når de havner i krisesituasjoner der andre er til stede. Men med mobilen kan de fange øyeblikket og gi det ut på sosiale medier, der vi blir belønnet når vi legger ut spektakulære og dramatiske nyheter. Mediene etterlyser til og med det. Har du bilder eller video? Og dessuten, hurra, kan du få likes og mange visninger av det du legger ut. men ifølge straffeloven og veitrafikkloven har vi plikt til å varsle om ulykker og å hjelpe mennesker og dyr i nød. Dessuten kan de skadde og pårørende få sin verdighet og sitt personvern alvorlig krenket når de blir filmet og fotografert i en sårbar situasjon. Det er underlig, men vi sjekker mobilen hundrevis av ganger hver dag. Både ungdom og voksne holder løpende kontakt med mobilen sin. Hvert sjette minutt må vi titte på skjermen. De omfatter både raske blikk, små sveip, sjekk av klokka, sjekk av varsler, sjekk av ingenting og sjekk bare for å være sikker. Det er ikke en bevisst handling. Det er blitt en refleks. Mobilen er ikke bare en dings. Den er en psykologisk maskin som spiller på forventning, sosial frykt, belønning og kroppens alarmsystemer. Vi griper til telefonen selv når vi egentlig ikke vil. Mobilen er blitt viktigere enn alt annet, selv fornuften.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Det ble to små feil.
0: Ja, det ble to små feil, men det er greit det når man sitter og leser på direkten, så kan det hende at ikke alt stopper som det skal. Litt musikk, ja, selvfølgelig. Følg meg, Bjarne. Det er Bakkara. Makes

Ikke noe angre på det, vet du, jeg har en lady. Hey, sorry, I'm a lady, Bakkara her på Radio Riks. Det bra, du Bjørne, du liker Bakkara, gjør ikke det? Fått på deg sokka og fått et par kopp av kaffe og skal en tur på senteret den jeg med. Det liksom sentermann, du. Ja, det sentermann, Bjørne. Og kos deg sammen med damene dine på senteret. Det synes jeg greit også. Han har, det så bra, se hver gang Bjørne på senteret, så har han med seg noen spreke damer. Det gutten sin. Ja, dette har ordnet. Dette har ordnet bra, Bjørne. Så kos deg med vennene dine. Carl Smith her på Radio Riks. Hey Joe på Radio Riks. Hey.

Jeg vet ikke om dere fikk med dere at det var en fotballkamp i går, i hvert fall sikkert en av mange fotballkamper, men altså en i Norge på Ullevål stadion. Det var faktisk det, altså. Jeg fikk så vidt sett litt på det. Og det var Danmark-Norge, eller Norge-Danmark, for Norge er på hjemmebane, så ble dem først. Det ble en seier 3-2, og det var ja, feststemning, deluxe, også på danskebåten som kom til havn klokka 10 i går med 750 godt muntre dansker, og dem skal hjem i dag, ja. Og det verste av alt, som ikke jeg visste, jeg har ikke visst noe om det, da kom det noe bråk på mobilen eller på datamaskinen. Visst det, så hadde jeg kanskje ikke reist til Danmark. Jeg skal til bryllup, skal i bryllup i morgen, så jeg tok båten, for jeg tenkte, det er deilig, for da får jeg slappe av litt før bryllupet.

Ja, litt countrymusikk, vi tåler det jo ikke da, på en fredag. Jeg tåler så mye vi på fredagen, ja, helt klart. Og så vil jeg bare reklamere for, vi har to nye medarbeidere, for å si det sånn, eller programledere, som lager programmer. En lager program på onsdager fra klokka 23 til 24, det er Hein. Og bare for å si fra at dere kan lytte på Radio Riks på en sånn spesialprogram, på onsdager og på torsdager så er det Systua som er fra klokka 23 til 24. Ellers så er jo Radio Riks her hele døgnet, men vi kjører litt maksmusikk. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det letter litt på tone- og gramutgiftene våre. Men det er egentlig på Radio Riks en sendetid, så det er vi som er sjefer. Vi er så mye sjefer, at det er så mange sjefer rundt omkring. Men gjør sjefene akkurat det alle andre vil? Nei, jeg er jo ikke det, altså. Men litt bestemmer i hvert fall. Billy Walker, Charlotte's Shoes.

0: Ja, og så i helgen skal det bli raggere i Oslo, altså raggere, svensker. Hva dette for noe, Frode?
1: Nei, dette raggarbiler som kommer både fra Sverige og Norge, som tenkte å ta seg en Oslo-tur og ragge litt rundt, ja, lage litt liv.
0: Ja, hva skal foregå?
1: Nei, det ikke noe som skal foregå annet enn at vi planlegger en tur sammen, og så møtes vi.
0: Ja, hvem vi?
1: Det raggare, altså pilsnerbiler.
0: Ja, blir det noen...
1: Gamle amerikanske biler.
0: Ja, herlig. Blir det en bromming?
1: Det gjør det. Masse liv. Bromming og musikk.
0: Ja, hvor skal dere møte?
1: Vi møtes flere plasser på veien, egentlig, det gjør vi. Og samles og kjører med en hel gjeng. Og så blir det å kjøre noen runder rundt i Oslo. Og så ser vi om vi finner en plass da, som egner seg å stoppe litt. Da. Så vi har ikke noen faste plasser i Oslo som vi skal egentlig stoppe på. Men ja, det blir bare noen runder i Oslo, så blir det... og finne en egen plass, sikkert ned på kaja eller noe sånt, tenker jeg.
0: Ja, dem som vil se på dere og høre på det, er litt moro, da har vi litt brommelyd og litt musikk og sånn. Hvor kan de kanskje møte opp for muligens at det er?
1: Nede på festningen der, tenker jeg.
0: Festningplassen, ja?
1: Ja.
0: Ja, det høres bra.
1: Da vil de nok se oss, men nå nede midt i Oslo sentrum, vi vil jo... ta noen runder der, det vil vi.
0: Hvor mange blir det? Mange blir det, tror du?
1: Det er veldig usikkert å si, men det er sånn som det ser ut nå, så blir det en god del. Det gjør det.
0: Og det er all slags biler, er det stort sett amerikanere som brommer og bråker litt, eller er det en nymotens biler også?
1: Det er nok litt av dem også, det er det. Men det er... amerikanske biler som egentlig gjelder, men det er nok med en del av din nye moten, så ja, det vil jeg tro. Blir det bruker å være det.
0: Blir det noe burning?
1: Ja, så vi med reggerbiler, vi burner sjelden.
0: Ja, dere burner heller i bilen. Det er bra. Ja, ja, men det høres veldig bra ut, Frode. Altså i morgen, sånn rundt klokkeslett, hvor har du noe antydning på når dere kommer?
1: Jeg regner med at det begynner å komme fra rundt 6-tida på eftan, det.
0: Og da kommer dere Mosseveien, eller hvor kommer dere inn fra Sverige, eller?
1: Noen kommer fra altså Uddevalla, startet i Uddevalla, eller Göteborg også faktisk nå. Og så henger det seg sikkert på folk både her og der, og sikkert mange i Halden, vil jeg tro. Men vi er også en gjeng, liksom vi selv, da. Vi kommer jo fra Brumunddal, så vi kommer fra den kanten.
0: Så det blir sikkert Brumunddal. Er det noe godt å drekke disse bilene, eller?
1: Ja, der er det mye rart å få.
0: Ja. Med skummel lukte.
1: Mye god drikke.
0: Ja, det er bra. Ja, men derfor har du hyggelig, Frode. Håper det blir en skikkelig bromming, og ikke minst en skikkelig raggartur i Oslo i morgen. Altså fra rundt klokka 6, så kan folk komme og se dere rundt omkring. Så vær litt oppmerksom på disse her gategutta. Ja.
1: Ja, det er bare å komme og se. Kanskje er det plass til å sitte på for noen nå, hvis de vil det.
0: Ja, det er sikkert mange som vil det, altså. Sitte i en ordentlig raggabil. Flott.
1: Ja.
0: Men da får du ha deg, Frode. En god tur.
1: Jo, takk for det, du.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var Frode som fortalte oss litt om raggarturen i Oslo i morgen. Er det noe mer spennende enn det? Det er synd jeg skal ut og reise, eller så skal jeg ikke vært der, altså. Det er helt sikkert. Donny Williams, Ruby Tuesday, her på Radio. She would never say where she came.

Det var Ruby Tuesday det her på Radio Rix. Du interessert I å kjøpe reklam på Radio Rix? Radioen som blir hørt på overalt. Ja, FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da. 911-97253. 911-97253 hit til ja, studio på Radio Rix. Og så det euron da, som ligger på 10 kroner og 79 øre. Dollaren ligger på 9,49. Og svenskrona ligger på 95,78. Pundet på 12,40. 55. Danske krona på rundt 145. Så etter det, Alan Jackson, ja, kom igjen da, 1976. Den ønsket du, Toril, da får jeg høre noe her, og du har også betalt litt på Vipsen vår. Det litt fint det. Det en del som støtter oss på Vips og går inn på hjemmesiden vår, så står det også kontonummer som vi kan støtte oss på. Jeg veldig glad for det, fordi vi trenger Vi trenger penger, vi driver frivillig, vi sånn frivillig, vi. Ja, omtrent som Frelsesarmeen. Ja, så har vi noe til over, så støtt oss, vi takker alle som støtter oss, det veldig bra. Alan Jackson, 1976. Startet ikke med en gang, han tok litt tid, han litt treg I dag, Alan Jackson, han sov tungt, han så kanskje på fotballkamp I går og nå.

0: That was 1976.
1: Ja, jeg går unna, gutt. Snart er jeg ferdig med dagens sending. Knut Jepsen heter jeg, men jeg kan ta litt til. Ja, vi må det. Dagens ord for dagen er Thomas Kingo. Sorgen og gleden, de vandrer ihop. Og så er det dagens revits. Så var det Olsen som ble stoppet i fartskontroll med følgende beskjed. Her gikk det nok litt for fort. Ja, så jeg merket ingenting. Ja, jeg vil måle deg i 100 i 80-sonen. Åh, oh, du store min, da må jeg ha duppet av litt akkurat. Ja, det er greit å få duppet han litt. Og så er dagens, ja, også så bursdag da, som har navnedag. Ingvar, og Ingvar har navnedag. Ja, det finnes så mye fine krabber nå, så kan dere gå og kjøpe dere krabbe, vet du. Krabbe av, krabbe på, like før merker noe nå. Ja, men det er vel ikke mer å si da. Knut Jepsen, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253. Hører gjerne fra deg. Det er greit. Da er

0: Her VG Nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451.000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
1: Måten vi tatt tak I kampen igjen etter det, vi ble trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og ta tak I kampen og er best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertidige vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
1: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og ta tak I kampen og er best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte i bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene i Nations League. De ser nok en god motstander i Norge etter 3-2 mot Danmark i går, sier Sander Berge.
1: De ser vel at vi et godt lag, og de har møtt Danmark tidligere i to rysere playoff-matcher i Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger i Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det tight og jevnt, og vi har våre styrker, og vi skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

No Sacrifice at All, altså Elton John Sacrifice på Radio Rix. Den kom første gang I 1989. Ja, den en år det nå. Begynner å bli en år det jo, ikke det? Du har fått med deg noen sommer og noen vinter og noen, ja, noen bløyter, skikkelig grøftefylle bløyter. Det må han ha med seg, vet du, før han våkner. Ja, da vi våkne, ikke det? Bitniks, with a little help from my friend.

Ja, det har hendt vi har snublet litt og har litt hjelp for å komme hjem. Hvordan er det med deg? Har du alltid kommet hjem med høl I buksa og litt lappskaus på skjorta? Ja, det har hendt vel. Det har ikke vært noe bedre du enn noen andre, regner jeg med. Supertuper har du vært da, synes du selv I hvert fall, Abba.

er litt stolt av meg selv, altså. Nå tenkte jeg faktisk på å si god morgen og hei og sånn, før jeg har gått 20 minutter. Det ikke dårlig. Åh, kom på det i farten. Det mye rart man kommer på i farten når man ute og farter, eller sitter stille og tror hjernen farter. Altså, den farter jo, den jo skrudd på hele tiden. Den tenker på så mye rart. Hvordan er det med deg? Tenker mye rart opp i huet. Ja, enten noe du får gjort, eller noe du aldri får gjort, eller noe du skulle ønske du kunne gjort. Ja, sånn det altså. Vi gjør det liksom på liksom, innimellom, på liksom gjør det. Og så det ikke sånn allikevel, når vi våkner så. Uff. Ja, nei, men det lov å tenke, det lov å bruke hjernen og blot å si hei om morgenen. Hei, jeg heter Knut, Knut Jeppsson. Hva heter du? Send meg et sms da, og få høre hva du heter. Om du tenker, om du har tenkt, om du kunne tenke deg å tenke. Det mye rart man kan gjøre hvis man bare gidder. Gidder man ikke å tenke, så har man ikke noe annet å finne på. Da kan bære ved da. Ja, har du noe ved du skal bære? Eller så kan du vaske vinduer. Bør ikke tenke da, du bare vasker, ikke sant? Jeg glad i å vaske vinduer. Ja, og trykke støv og sånn. Det sånn jobber man kan gjøre for ikke behøver å tenke. Eller så kan du tenke når du gjør det. Grubble, liksom, sånn, den vasen, kjøpte jeg den her da, eller fikk jeg den fra gammel tante, eller, nei, den hiver jeg, den så gammel og stygg, at den her, nå så jeg endelig hvordan den var, til helvete, men, ja, så går den i gulvet likevel, så da må du plukke opp, ja. Det er ting som man egentlig kanskje ikke tenker over heller, som man gjør. Ofte så tenker man etterpå, og så sier man, ja, men det var lurt. Eller så ble du lurt. Ja, ja det er sakens gang det. Å finne på noe. Finner du ikke på noe, så har du ikke noe å tenke på heller, for da fant du ikke på noe. Nei, det rart med det å tenke. Aha, tenker dere, ja, nå skal Morten Harkets komme en ny soloplate. Vet ikke hvor den kommer, bare lyst til å lese det sted. Vi skal høre her i hvert fall aha, og The sun always shine on TV. But

Jeg må le, ja. Ja, Anita, det jo morsomt du skriver. Du skriver at Knut, hvis du ikke vet hva lov så kom, skal jeg vise deg og fortelle deg hva det Ja, men da spør jeg altså, for jeg har alltid lært av mora mi at skal du lære noe nytt og ta litt tid, så husk å ta med deg matpakke. Og jeg har matpakke, Anita, for å lære hva lov Så bare si fra, så kan vi gjøre som Alfa vil. Dance with me. Det kanskje det som litt lov, ja. Dance with me, du ønsker den, du. Akkurat. Da skjønner jeg litt mer, altså.

0: Ja, do you wanna dance with me? Ja, kanskje var dårlig etter, altså. En flat tango. Ja, ikke sånn at de rister på hverandre. Det ikke noe gøy, vet du. Det motens ja, apostel. Rister. Kan riste litt ekstra, så kan det hende at det blir noe mer ut av. Men det hver jeg skal snakke om, må du gi deg møte av Tullingrøt. Ja, altså i dag er det for så vidt ser greit ut. Grått, henne får se sola ut på ettermiddagen. 19 grader, ikke galt det også. Det bra, i morgen på lørdag så ser det også bra ut. Sol, 19 grader. Søndag, delvis skya oppe også her, 17 grader. Mandag får vi litt regn på morgenen, men så klarner det opp og blir gråere utover dagen enn 16 grader. Så det ligger på en 17, 16, 18, 19 grader til uka også. Litt variert med litt regn og litt sol og litt sånn forskjellig. Det er månen for det, vet du. Ja, det er månen. Månen, den høyt opp på himmelen nå, men det september fremdeles da. Ja, visst det vel det. Banana Islands, en glad kalypso om våren. Vi tenker litt på våren vi, så blir vi litt våremunter.
1: Da

hørtes greit ut det der altså. Ja, ja, lå og koset seg alle tre. Han og dama og flaska. Det bra, vet du. Da har du finnet stillingen. Og stillingen har også Sola finnet, for den sto opp 7.80 I dag. Et eller annet sted var den. Ikke der hvor jeg I hvert fall. Men Sola inne I radioen da. Det helt greit. Og så går den og legger seg 19.07. Dagens lengde 11 timer og 59 minutter. Så nå altså dagen kortere enn natta. Eller mørke. Oh, ja, det, sånn, det står her altså. Jeg kan ikke si noe. Forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommer sol var 6 timer og 50 minutter. Lengre dag også med sanktalstider. Da begynner jeg å gå tilbake igjen. Vi får, ja, vi får bare vente. Vente, den som venter på noe godt. Vente forgjeves, det sånn. Venter ikke forgjeves. Ja, det det altså. Finns det noe godt? Du enig at det finnes noe godt innimellom? Pønsjebolle for eksempel. Eller kald softis. Den det også god. Altså. Det mye som godt. Ja. Bettmidler, bistå og børn.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, har du lyst til å kjøpe reklame på en av Oslos største lokalradioer, ta kontakt med meg på 911 97253.

Tom Pacheco, Robert N. Romana, Ramona, ja, Ramona, ingen kvinne som deg, den husker jeg, vet du. Ja, må huske litt, innimellom husker jeg litt. Ja, hva jeg egentlig skulle ha sagt, når jeg ikke tenkte på det jeg skulle si, så ble det noe helt annet. Ja, det blir sånn innimellom, og så faller man helt utenfor, og så blir man litt utenfor, og så er man litt utenfor. Ja, det er enkelt og greit å falle litt uten å ikke ha skrivende manus, og bare sånn alt på sparket. Ja, det er det sparket da. Ja, hva blir det? Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm.

0: Da skal vi ha dagens dikt av Jan Christian Nordahl, 70 år med vold.
1: Hvem er Oslo? Hva er Oslo? Hvor er sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Bjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge. I en 4 dl halvliter på Akerbrygge, i en bok om Klubbsjul 68-ernes storstue, i Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minnet om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Bake Brun. Av alle sanger om Oslo by er dette den viktigste. Lyden av trikken som stor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, se på rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Fresvik. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka i åpen hånd foran mikrofonen, stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når er sirkelen sluttet? Når er grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da er Oslos identitet på plass.
0: 70 år med vold i Oslo. Av Jan Christian Nordahl.

0: Stonewall Jackson, Smoke Along med Jack. Da skal vi over til Vesensten, Norges Bellman her på Radio Rix.
1: Mine damer og herrer, viser jo i skuddet for tiden, da særlig kanskje i Sverige, men da særlig også i Norge. Sverige har jo sine Sverige har jo traditioner på dette området, visen, barockmusikken. For Sverige har jo sin Bellman. Det har ikke vi. Men hvem har vi? Kanskje noen spør seg selv. Norge har jo, men vi har jo også noen fra musikkens. Mange vet kanskje ikke at det i 1600 og levde en mann, en barokkomponist i Kristiania. Denne komponisten heter Martin Sebastian Tix. Denne Martin Sebastian Tix, han komponerte med en masse viser. Og i år 1600 og komponerte han denne visen. Det er en pastorale, en skogpastorale. Den heter O sommerlys, seg opp, mon tro. Jeg skal forsøke å spille det her. Du verden. Det var da. Hva skjer?

verdwijnen. Bum, bum, bum, bum.

Ja, det var altså Sten, det Norges Bellmann her på Radio Rix. Og vi skal straks høre på Tormod Bjørnstad, som forteller oss litt om utviklingen av mobiltelefonen og den teknologien som følger med. Følg med på det. Han kan virkelig fortelle og har skikkelig peiling. Men før vi hører på Tormod, så hører vi litt på Midnight Claire. Take Talk to me. Ja. Hvordan er det med deg? Snakker du til meg?

0: Mobilen er alltid viktigst, titelen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: De kommer mot meg hånd i hånd og holder mobilene sine i den andre. Er telefonene limt fast i hendene deres? Nå og da titter de på skjermene, men de sier ingenting, gjør ingenting. Kanskje de bare sjekker om den er der og at den har strøm? Deretter smiler de til hverandre og går videre. Det har vært en forferdelig dag, utbrøt en bekjent. Jeg har mistet mobilen. Jeg føler meg naken og hjelpeløs. Jeg kan jo ikke klare meg uten den. Mobilen er ikke bare en dings. Den er både en smart, praktisk og psykologisk maskin som vi er blitt avhengige av. En nødvendighet. Jeg er på vei inn på Nesoddbåten, køen er tett, og vi går kjapt inn over landgangen. Plutselig bråstanser mannen foran meg. Jeg holder på å gå rett inn i ryggen hans. Han stirrer ned på mobilen han holder i hånden og begynner å taste. Han sanser ikke menneskene som kommer bak ham og som må svinge utenom. Han er bare opptatt av én ting, mobilen sin. Her? Nå. Og hjernen elsker nå, ikke senere. For mobilen trigger oss til øyeblikkelig respons, uansett om det er en melding, en like eller en nyhet. Dette er en grunnleggende mekanisme i mennesket. I steinalderen var det viktig å reagere raskt. Et bær du fant, spis det nå. Et dyr du så, fang det nå. En fare du hørte, løp nå. Hjernen ble formet av at det som skjer nå er viktigere enn det som skjer senere. Derfor er vi biologisk programmert til å prioritere øyeblikket. Dessuten tilbyr mobilen oss umiddelbar belønning. Men det er ikke belønningen som trigger oss mest, men forventningen om den. Dopamin skaper en liten elektrisk sitring i oss som sier «Sjekk! Kanskje det er noe viktig! Sjekk nå! Kanskje det er noe bra!» Dopamin er ikke gledeshormonet, det er forventningshormonet. Og dette utnytter de som lager smarttelefonene. Derfor har de lagt inn varsler, lyder, vibrasjoner og tegn på skjermen. Alt dette trigger dopamin. Og dopamin elsker nå. Hjernen hater usikkerhet. Når mobilen plinger, oppstår et lite informasjonsgap. Hvem var det? Hva ville de? Er det viktig? Er det hyggelig? Eller er det dårlig nytt? Hjernen hater slike gap, og vil lukke dem umiddelbart. Derfor sjekker vi mobilen, selv når vi egentlig ikke vil. Hvis vi ikke følger godt med på mobilen, oppstår en følelse av «Hva hvis noe skjer, og jeg ikke vet det?» Det er en mild form for alarmberedskap. Vi er redde for ikke å få med oss en melding, en invitasjon, en nyhet, en oppdatering eller en bekreftelse. Dette kalles FOMO, Fear of Missing Out, frykten for å gå glipp av noe. FOMO gjør mobilen til en slags sosial livline. En reell frykt for å gå glipp av noe sosialt. Vi bare må lese det, må svare, og nå med en gang. Hva hvis noen trenger meg? Hva hvis jeg blir ignorert fordi jeg ikke svarer? Dette er spesielt sterkt hos unge, men finnes hos oss alle. Jeg sitter i en god samtale med en kollega. Plutselig ringer telefonen hennes. Hun stanser midt i setningen sin, tar opp mobilen og svarer. Så gir hun meg et lite smil, løfter tommelen sin og går. Mobilen var viktigst. Vi føler at vi må svare raskt både på oppringninger, meldinger og chatter. Det er blitt uhøflig å la folk vente. Mobilen er blitt en digital bjelle vi alltid reagerer på. Barn er spesielt følsomme for sosiale forhold, og i puberteten er gruppetilhørighet, sosial status, aksept og å ikke falle utenfor svært viktig. Det er faktisk ren biologi. Hjernen til en 14-åring er programmert til å reagere sterkt på sosial kontakt, og mobilvarslene er nettopp det. For unge er det uhøflig å la noen vente. Ikke svare, ikke reagere, ikke være på. Før var det høflig å følge med i samtalen du var i. Nå er det høflig å være tilgjengelig for samtalen du kan få. For unge er mobilen avgjørende for vennskap, fellesskap, bekreftelse, identitet og trygghet. Når telefonen plinger, er det noen som vil meg noe, og derfor reagerer de umiddelbart. Derfor er barn og unge biologisk mer sårbare for moderne mekanismer. «Åh, jeg er stuptrøtt», stønnet den unge gutten. «Jeg la meg jo tidlig, men jeg ble liggende med mobilen til langt på natt.» Mobilen er viktigst. Men også vi voksne har problemer. Har du opplevd å sitte på trikk eller buss og høre en annen reisende svare på telefonen sin og sette den på høyttaler? Så sitter vi der alle sammen og følger med på en privat samtale vi helst vil slippe å høre. Pinlig er det. Mobilen er viktigere enn kjæresten, viktigere enn god mat og viktigere enn god musikk. Endelig skal de møtes igjen. De har lengtet etter hverandre, men rett før hun kom fikk han en melding på sin telefon, og jammen plinget i hennes mobil også. Så hva er viktigst? Telefonene, mobilen overvinner alt, selv kjærligheten. Og når maten kommer, begynner de ikke å spise. De tar frem telefonene sine og tar bilder av den lekre maten. De vil fortelle oss hvor de er og hva de spiser. Når likes og kommentarer plinger inn, blir maten kald. Mobilen vinner over sult og smak. Kanskje de går på konsert etterpå. De opplever musikk som de er glad i. Men også nå kommer mobilene kjapt frem, og snart er telefonene viktigere enn å lytte til, oppleve og danse til musikken og showet. Selv nyfødte barn og kjæledyr må vike plassen for mobilen. Vi går og går, men mobilen er alltid med. Og ved det minste varsel, en lyd eller en vibrering, griper vi telefonen for å sjekke hva det er og svare. Både barn og hunden reagerer at vi holder på å fikle med mobilen. Det skal jeg komme tilbake til i et senere kåseri. Men hva skjer når vi kommer brått inn på en ulykke? Nødetatene forteller at folk stanser opp, men ikke for å hjelpe. De skal fotografere eller filme. Hva har skjedd med vår grunnleggende, ja medfødte, medmenneskelighet og empati? Når vi ser et annet menneske som er skadet eller trenger hjelp, vil vi vel automatisk forstå og føle at vi må gjøre noe. Vi vet jo at det er en plikt. Men også her har mobilen vunnet. Mennesker kan bli passive når de havner i krisesituasjoner der andre er til stede. Men med mobilen kan de fange øyeblikket og gi det ut på sosiale medier, der vi blir belønnet når vi legger ut spektakulære og dramatiske nyheter. Mediene etterlyser til og med det. Har du bilder eller video? Og dessuten, hurra, kan du få likes og mange visninger av det du legger ut. Men ifølge straffeloven og veitrafikkloven har vi plikt til å varsle om ulykker og å hjelpe mennesker og dyr i nød. Dessuten kan de skadde og pårørende få sin verdighet og sitt personvern alvorlig krenket når de blir filmet og fotografert i en sårbar situasjon. Det er underlig, men vi sjekker mobilen hundrevis av ganger hver dag. Både ungdom og voksne holder løpende kontakt med mobilen sin. Hvert sjette minutt må vi titte på skjermen. De omfatter både raske blikk, små sveip, sjekk av klokka, sjekk av varsler, sjekk av ingenting og sjekk bare for å være sikker. Det er ikke en bevisst handling. Det er blitt en refleks. Mobilen er ikke bare en dings. Den er en psykologisk maskin som spiller på forventning, sosial frykt, belønning og kroppens alarmsystemer. Vi griper til telefonen selv når vi egentlig ikke vil. Mobilen er blitt viktigere enn alt annet, selv fornuften.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
2: Det ble to små feil.
0: Ja, det ble to små feil, men det er greit det når man sitter og leser på direkten, så kan det hende at ikke alt stopper som det skal. Litt musikk, ja, selvfølgelig. Følg meg, Bjarne. Det er Baccarat.

Ja, litt countrymusikk, vi tåler det jo ikke da, på en fredag. Jeg tåler så mye vi på fredagen, ja, helt klart. Og så vil jeg bare reklamere for, vi har to nye medarbeidere, for å si det sånn, eller programledere, som lager programmer. En lager program på onsdager fra klokka 23 til 24, det er hein. Og bare for å si fra at dere kan lytte på Radio Rix på en sånn spesialprogram på onsdager og på torsdager, så er det systua som er fra klokka 23 til 24. Ellers så er jo Radio Rix her hele døgnet, men vi kjører litt maksmusikk. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det letter litt på tone- og gramutgiftene våre. Men det er egentlig på Radio Rix en sendetid, så det er vi som er sjefer. Vi er så mye sjefer, at det er så mange sjefer rundt omkring, men gjør sjefene akkurat det alle andre vil? Nei, jeg er jo ikke det, altså. Men litt bestemmer i hvert fall. Billy Walker, Charlotte's Shoes.

0: Ja, altså i helgen skal det bli raggere i Oslo, altså raggere, svensker. Hva dette for noe, Frode?
1: Nei, dette raggarbiler som kommer både fra Sverige og Norge, som tenkte å ta seg en Oslo-tur og regge litt rundt, ja, lage litt liv.
0: Ja, hva skal foregå?
1: Nei, det ikke noe som skal foregå annet enn at vi planlegger en tur sammen, og så møtes vi.
0: Ja, hvem vi?
1: Det raggare, altså pilsnerbiler.

0: Ja, blir det noe
1: gamle amerikanske biler?
0: Ja, herlig. Blir det en bromming?
1: Det gjør det. Masse liv. Bromming og musikk.
0: Ja, hvor skal dere møte?
1: Vi møtes flere plasser på veien, egentlig. Det gjør vi. Og samles og kjører med en hel gjeng. Og så blir det å kjøre noen runder rundt i Oslo. Og så ser vi om vi finner en plass da, som egner seg å stoppe litt. Da. Det er... Så vi har ikke noen faste plasser i Oslo som vi skal egentlig stoppe på. Men ja, det blir bare noen runder i Oslo, så blir det å finne en egnet plass. Sikkert ned på kaja eller noe sånt, tenker jeg.
0: Ja, dem som vil se på det og høre på det, er litt moro da, med litt brommelyd og litt musikk og sånn. Hvor kan de kanskje møte opp for muligens at det er?
1: Nere på festningen der, tenker jeg.
0: Festningplassen, ja?
1: Ja.
0: Ja, det høres bra.
1: Da vil de nok se oss med nå nede i, midt i Oslo sentrum. Vi vil jo ta noen runder der, det vil vi.
0: Hvor mange blir det, tror du?
1: Det er veldig usikkert å si, men det er sånn som det ser ut nå, så blir det en god del. Det gjør det.
0: Og det er alt slags biler. Er det stort sett amerikanere som brommer og bråker litt, eller er det en nymotens biler også?
1: Det er nok litt av dem også. Det er det. Men det er amerikanske biler som egentlig gjelder. Men det er nok med en del av de nymotens også, ja. Det vil jeg tro. Det bruker å være det.
0: Blir det noe burning?
1: Nei, altså, vi med reggerbiler, vi burner sjelden.
0: Ja, dere burner heller i bilen. Det er bra. Ja. Ja, men det høres veldig bra ut, Frode. Altså, i morgen, sånn rundt klokkeslett, hvor har du noe antydning på når dere kommer?
1: Jeg regner med at byen har kommet fra rundt 6-tida på eftan, det.
0: Og da kommer dere Mosseveien, eller hvor kommer dere inn fra Sverige, eller?
1: Noen kommer fra Uddevalla, startet i Uddevalla, eller Göteborg går faktisk nå. Og så henger det seg sikkert på folk både her og der, og sikkert mange i Halden, vil jeg tro. Men vi er også en gjeng, liksom vi selv, da. Vi kommer jo fra Brumunddal, så vi kommer fra den kanten.
0: Så det blir sikkert Brumunddal. Er det noe godt å drikke i disse bilene, eller?
1: Ja, der er det mye rart å få. Ja.
0: Med skummel lukt.
1: Mye god drikke.
0: Ja, det er bra. Ja, men derfor har du hyggelig, Frode. Håper det blir en skikkelig bromming, og ikke minst en skikkelig raggartur i Oslo i morgen. Altså fra rundt klokka 6, så kan folk komme og se dere rundt omkring. Så vær litt oppmerksom på disse her gategutta. Ja.
1: Ja, det er bare å komme og se. Kanskje er det plass til å sitte på for noen nå, hvis de vil det.
0: Ja, det er sikkert mange som vil det, altså. Sitte i en ordentlig raggabil. Flott.
1: Ja.
0: Men da får du ha deg, Frode. God tur.
1: Jo, takk for det, du.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var Frode som fortalte oss litt om raggarturen i Oslo i morgen. Er det noe mer spennende enn det? Jeg synes jeg skal ut og reise, ellers så skal jeg ikke vært der, altså. Det er helt sikkert. Tony Williams, Ruby Tuesday her.

Ja, jeg går unna, gutt. Snart jeg ferdig med dagens sending. Knut Jibson heter jeg, men jeg kan ta litt til da. Ja, vi må det. Dagens ord for dagen Thomas Kingo. Sorgen og gleden, de vandrer ihop. Og så dagens revits. Så var det Olsen som ble stoppet i fartskontroll med følgende beskjed. Her gikk det nok litt for fort. Ja, så jeg merket ingenting. Ja, jeg vil måle deg i 100 i 80-sonen. Åh, du store min, da må jeg ha duppet av litt akkurat. Ja, det er greit å få duppe han litt. Og så er dagens, ja, også så bursdag da, som har navnedag. Ingvar, og Ingvar har navnedag. Ja, det finnes så mye fine krabber nå, så kan dere gå og kjøpe dere krabbe, vet du. Krabbe av, krabbe på, like før merker noe nå. Ja, men det vel ikke mer å si da. Knut Jibson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. 911-972-53. Hør gjerne fra deg. Det greit. Da over til

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er veggnyhetene. To personbiler har frontkollidert i heltunnelen i Målvik i Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt, ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Vi blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere, etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. Styret i Norsk Redaktørforening har i dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde festpremiere på Colosseum kino i går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
1: Er det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til det her.
2: Det er veldig fint at denne filmen kommer nå. Fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så er det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
0: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap i serien. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å prikke på klær. Det her kommer bare... Abraut.

0: Her er VG-nyhetene. En svensk mann i 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Mannen har vært under etterforskning i flere år og tidligere dømt for narkotikakriminalitet i Sverige. 17-åringen som siktet for knivstikkingen på Kubben videregående tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen i fengsel. To ord i avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
1: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse i å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium i det omfang som nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er veggen I hattene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte ham. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn I saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd I forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag tidlig. Tre av dem turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil I styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er Veggnyhetene. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn I saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd I forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss I tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil.
0: Det sa Jens Friberg I VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble I går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her veggnyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er veggen i hjertene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at, det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valløtvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er Veggnyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er veggnyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at, det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er veggnyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. Vi nok små favoritter, men det ikke sånn at, det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i et dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som er professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i dag.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det er andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.